truth of D-Cash. Yeah, të elegant një bit. Anabela sërish ka vokë ka gjusë në drasën e moshkë. Vishka da gjurë në vokë ka vokë, come on. Fanfare vokë e rap seri. Yeah, jeshka ndanë.